0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى توقفنا عند الملف الأبرز والأخطر، العنف والجريمة في مجتمعنا، 6 قتلى خلال 30 ساعة، وعدد الضحايا يمكن نقول بارتفاع كل يوم. وهذا الصباح وصلنا البلاغ عن جريمة في يافة الناصرة بعد 5 قتلى يوم أمس في يافا وفي قلنسوة، وتابعنا التفاصيل وللأسف بألم، واستمعنا إلى ما قاله نائب الوزير السابق، وكنا في بعض الأصوات في هذا الملف. وإلى الحلبة السياسية والحزبية، نتنياهو يتحدث في الأيام الأخيرة عن حكومة قومية واسعة، وهذا يثير يعني كما يبدو قلق لدى بن غفير وفريقه، من جهة أخرى قد يكون مؤشر أيضا إلى الأحزاب العربية وكذلك من يعرف بأنه وسط ويسار، بمعنى الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية. لا نعلم من سيقف على رأس هذه الحكومة، ولكن هذه النغمة التي يبرزها نتنياهو في الأيام الأخيرة، هل هي محاولة لمغازلة اليمين الليبرالي كما قيل، وبعض الأصوات التي ابتعدت عن الليكود وإشارة أنه لن يذهب إلى حكومة متطرفة، أم في المقابل هو فقط يريد تهدئة يعني بعض الشرائح في المجتمع الإسرائيلي؟ بارك ساري، شلام لخا، بوكر توف.
1: בוקר טוב ג'קי.
0: אז ממשלה לאומית רחבה, מה המשמעות מבחינת ראש הממשלה?
1: אתה יודע, אתה מכיר את המילה בלוף?
0: כן.
1: בלוף, זה המילה. תראה, נתניהו רואה בסקרים שלו שמשהו כמו 7-8, לא ברור, אבל מספר מנדטים נכבד עזב אותו לטובת מפלגות אחרות, והוא גם מגלה בסקרים שם על ה... אותם מנדטים, אותם בוחרים שבחרו בבחירות בנובמבר 2022 בליכוד, קצו בהתנהגותו, קצו בהתנהגות חברי ממשלתו, חברי סיעתו, הם לא אוהבים את הדיבורים הוולגריים, הם לא אוהבים את ההתנהגות, וכמובן שמתנהלת כבר מאז הטבח של השבעה באוקטובר, והחליטו כאמור לעזוב. ואחד הדרכים שלו להחזיר אותם, זה לדבר פתאום על אחדות. ולכן במוצאי שבת הוא מה שנקרא השיק את קמפיין הממשלה, ממשלה רחבה, ממשלה